0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Жарык нур кутман жылдыздан, жалын бий чыккан кыргыздан.